Od malena, od kad znam za sebe, kad god se ja i mama vozimo u autu, uvijek mi je rekla stavi odmah na Radio Maestral i evo navika je ostala, dan danas i ja i mama i ja sama slušamo Radio Maestral.

Ne, Kravica, ne znam što bi slušali od njega, recimo ovaj Believe in Me nije loša za ovo rano i to je zapravo, reklo bi se da je dobra. Ajmo šur. Lagano ulazimo jutro, ništa na nagradu.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

0: Ja ne slušam radio, ali mi mama kaže sve što je bilo na Radio Maestralu.
1: Radio Maestral.

0: i znanje koje treba ugraditi u opremu i tako dalje, nešto što se gradi desecima godina i generacijama, oni to imaju, a to bi bilo jako, jako lijepo nama da preuzmemo dio i počnemo razvijati svoj. Znači, to je nekako srednjoročno i dugoročno jako dobro za bilo koga ko surađuje na takvim projektima.
1: Možemo li u ovom trenutku razgovarati, da li je to primjereno govoriti, koji bi se poslovi ili koja vrsta poslova bi se prepustila Pulskom škveru?
0: A onaj dio koji bi definitivno radili mi, to je brod kao takav, znači čitav trup, osnovno opremanje, nazovimo ga tako, motori, pomoćni motori, sustavi, sve ono što brod koristi, a oni donose onaj dio koji mi nemamo, a to su obrambeni sustavi i sustavi nadgledanja, radar, i sad tu i čitav spektar svega, ovisno o tome što kupac želi, da li to bila Republika Hrvatska ili neko drugi, i to je taj know-how koji bi oni nama kroz naravno godine, kroz obuku i kroz sve dali, a mi prihvatili, i onda bi imali jednu jako, jako vrijednu nišu u kojoj bi se mogli natjecati, a danas, kao što znamo, Europa se okreće ka tome, pa eto. Stojimo i ne gledamo kako vlak prolazi.
1: Tako situacija pita, kažeš. Neka, meni je drago, a siguran sam i mnogim drugima, ja sam uvijek navio za Uljanik, da se stvari kreću u pravom smjeru, i želimo vam sretnu plovidbu, i neka bude ovo što bolja realizacija, dugoročnija i plodonosnija.
0: Iz tvojih usta, Bože uši, i eto, istu stvar želim nam i ja, tako da
1: hvala ti. Našli smo se. Može. Hvala puno Samiru, koji uvijek nađe, moram reći, vremena za nas. Lijepi pozdrav i polako vozi.
0: Hvala ti puno.
1: Ćao. Doviđenja.
0: Ćao.

Kaži moj krevet, čudan krevet. Pomozi mi prije sna, saznao bih od nas dvoje, koji sam ja.

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Segafredo Intermezzo 4 x 250 grama 7,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,89. Namaz Lotus Biscoff 400 grama 3,89. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Yeah. Edo Majka 2025. Veliki shoutout za ovog čovjeka, Deša, Dešolino Provokat.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri. Što nam donosi Balkanton u petak? Kidalicu. Onda je tu crnogorski referendum. Isto tako ekipa iz Crne Gore, Vibin with DJ Mono, Konstrakta i Husi. Mila Kekin i... Kulturšok. A Ivan Škrabe i Mehmet Begić. To će biti na kraju. A uletit će još nešto u ovaj novi Balkanton.

Tak nam se bliži kraj našeg druženja danas, dragi ljudi. Pozdrav svima i čujemo se sutra popodne. Još ne znam ko će mi biti gost u Krokutku. Imam više mogućnosti za izbor, pa ćemo dogovoriti tijekom jutra. Uživajte u ostatku dana ili onim radostima koje nose valovi radiomajstrala.

0: Radimo estradu.
1: Nije bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

0: Mi smo uneli novost u naš program.
1: Svako naše malo smišno mesto ima svoje brige. Svoje snove, lipe želje, one stvari i svoje kampione.
2: I Margaritu, i Wilsona, i Englesku, i Francusku,
3: i Ameriku.
2: Prodali su Italijanima Istru, Zadar, Lošinj, Lastovo.
1: Moglo je i svršit gore.
4: Nesreknje vrime, nesreknja država.

0: 105.4. Samo reći ono.
1: Mano. Šta ja znam i ono.
2: I šta ja znam
1: i ono.
2: Molim? I šta ja znam.
0: Samo reći ono.
2: Molim?
1: I ono.
2: I šta ja znam.
3: Šta ja znam ono.
2: Šta ja znam.
4: Ruga se ovo ono.
3: Molim?
5: To šta ja znam.
1: I ono.

Banja, Pobleca brda, sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanja, zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju cve.

ta brda. Sve stare kuće rodnoga kraja, noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnje.

masaia, mlad sam ko nekad, kraj stare kuće nasmejan stoji. Noćima sanjam kako

0: morning radio maestral, the best radio in town.
1: Hoćemo se klade za janje.
2: Oh yeah.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

tako, u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.